Dom gadon abad en al, giz beb saadan e kalon digor erio vime dirinon, ebro kerne vodes. Tre londerne da oulas, bedon beder, zunma evelede roje ke rwanton, pod ar vro, de dono da drizeglo a pevar ugen bremmo, onket va un gantan, be oa Ive, Jacques-Guillou, a Christian Emily, a chomedom ur penad mad amzer o koze al gatan, divar ben dirinon, la surtout de o chelou, son jou yawankiz roje.